0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Pepe Alconchel por Malagueña, a la guitarra Niño Elía, en el concurso flamenco de Carmona 1993.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Los sonidos del baile en Flamenco Radio.
2: Cantiña, el baile de Joaquín Grilo con el cante de José Valencia y Carmen Grilo y la guitarra de Dani Méndez y Juan Requena en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2006.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: El Cabrero por Farruca, a la guitarra Paco del Gastor, en la Torre del Cante de Alaurín, 1992.